نوجوان کہن لگا، میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی۔ میں آخیا جی مردہ مردہ بچ کے آیا، ویکھی کدھر بچدا بچدا نہ مر جائے۔ جدو سکھ سوچن لگ پیندا ہے میں ہن بچنا ہے، اے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دی، گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دی۔ میں کیا ویکھی کدھر بچدا بچدا نہ مر جائے۔ گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی، گرو تو بنا کسے کم نہیں آنا۔ بھائی گرداس سنگھ جی کہندے